0: A nádiam ne môžete tiež tutem titulám soborejovač.
1: Skončne je za sličo.
0: Michava Coža, svišime se. Skončne je za sličo. Na volu rejujeme dženca rano za Jamesom. Nadžiom nekčetiš vaš balkon se Zuzanu Klimšec. Vosa menšino, poosmich je, nidom svišime zaso, Bena Šoktu potem za je hučba zarala, a tak tutun titul tiš reka, hučba raje.
2: Čím se usmrt chce, ty a ja nespí moj.

0: RBB Serbski program Povijesti
1: Serbski institut publiciruje v novih kanalach. Veronim su svišili bostak Hansa Njepile, a v mestče kšemiješ mestno za volejbal. K tomu veci a dalšne novosti svišiš o nento vrtemjo. Ja som Diana Šecova. Dobre žen. Serbski institut roztvorijo svoje zvizki a jo nento zvonk v seši Koperniku, Geschichte und kulturelles Erbe im östlichen Europa. Na internetu vem portalu tije seši publiciruju nento teke sobožjeva šerije Serbskego instituta. Aktualne temo v šežišćo portala jo drogovanje a turismus, a namakajo šo napšikvat pšinosk mit der Reichsbahn in den Dschungel, vo zachopki turisma do Vortu. Napisao jo jen historika dr. Friedrich Pollack. Pollack jo vjetnik vodnoški za kulturnu vjedobnost Plasarskego instituta, a jo iniciirovao tu kooperaciju. Chtoš co sebie, svoju firmu a produkte prezentirovaš na pšiducem zelenem tyženju v Barlinju, deja chvataš s pšizjavinim. To pfaši na nimeni za Bramborsku. Domorodne firme z bolu zeživjenja, obsvjet abo sčit konsumento mogu se zase prezentirovaš ogledarjam Bramborskeje hale 1 a 2 žasča A. Hyšči až do 1 a 6 augusta máš o chylu, aby se přizjavili za ustajenské miestno. Přiduce zelené tyžin bužo vět 15 až do 4 a 2 januára 2007 a 2 žasča. Bramborská hala, kde producentam zeživídvo fórum bítovaš, sebe prezentírovaš. To pváši teke za tých, kotarež sú skeri mikrobšede v zešárie a start-ups. Teke zastupniki z turistického obvuka sú vítane a teke tuaristva a komune. Přizjavíš mežošose přes internetový bok Bramborského ministerstva za rolnikárstvo. Před 260 letami, prétnego augusta 1766, jo se narožil serbský ľudový spisovašel Hanzo Njepila. Jomu jo žin zavenovaný Njepilic dvôr v Rónem, žož Njepila jo bydlil. Při gožbě toho jubileja sú cvonky tuaristva Njepilic dvora ponežele přepšosili na spomínanie. Manfred Hermasch jo cestčil Njepilu a jo se žikoval za Njepilic proce za Slepjansku sarsku rec, a za to živo žincajšnych procu varju za tu rec. Hermasch jo na to spomnil, až kušte v Njepilic familii neotorat vižil, až Hanzo jo lube se zabiral s tým pisanim. Žikunje jo Hermasch se teke mislio na fararja Vielana, vön jo šake spise Njepile oprovao, kotaraš familia jo kšiva Njepile doroa sobudaš. Na taki part máme žinca hyšči to znangstvo z 18. stoleša. Top vaši teke za ten stare bolane chrom Njepile. Žinske tuaristva su uvili cesne vink za ten vösebne žin, tortu as čipate palins su teke mili. V mestče pracujo se športové tuaristvo vo novosť. V noco mieš pelo za beachvolleyball. Tody nastaš na terenu za miestnom za balokopanie při Barsčajnskej droze. To polo de byš 16 raz 8 metari velike. Tuche lúd so to tuaristvo hyšči mieš při zvolovanie gmene. Z tým kšie stvoriš dalšne miestno za sportovanie a za skromadnosť švese. Tuaristvo groni až co sam zapvašiš to nové miestno a gmenje nenastanú žiadne košty. Hyšti nesú gmenské ražišele obzamknuli, lec sú objadne.
0: Jadro.
1: Tešno a goruco, žinca zase jo. Na 1 a 6 až do 4 a 6 stopňu mežo temperatúra žinca stúpaš. Vedpúdňa a viaco sú teke zase lokálne a mocne nevedra možne. V noci se pičku ochvožijo, stvrtk startujo obmrocone, ale z večjego suche a pičku chvodne. Maximálne 7 a 2 žasča do 3 žasča stopňov vecakujome. Več přibera.

0: Žicinja.
1: Počkojce Marija z Berezo, ki sveši žen za svoje dva čižaste narodne žen, dla toga, kši vam učepne gratulirovaš prijašelki a prijašele vesne domovinske kupke. Do prihoda žuc vam šotonejš lepše vele strovošči a jasovošči v pšiducem živinskem leše, a aby se šikne predk veze šaražili a covanja doponili, a potom slednem ninto hršebuski žišice muzike spiva, nie dejš žedne zgubiš še tveje cuvanjak.

Vice jacare vetvorio se ve sarskem domje vechesche vuzu nova ustajenca s titulom Vužiske grajkanje s barvami Lausitza Farbspiele. Umiocoka Marita Vopsa předste jo sveje melbe s vužiskimi teke sarskimi motivami. Muzikaliski obrubio vernizažu Kupka Drevjanki vjacare zikar šeštih djeli tam byš. Ja, to je bila meja sledna informacija za vas, žinca. Vice z mejo Diana Šejcova vici za vas. Mejšo ušči spetobne vedpunjo, a redni jacor, to žice vam Anja Kohoc-Švarcova.

0: узнаешь.
1: RBB. Serbski program. Povijesti.
2: Serbski institut publiciruje v novih kanalach. Veronim su svišili bostak Hansa Njepile, a v mestče kšemiš mestno za volejbal. K tomu veci a dalšne novosti svišiš o nento vetemjo. Ja som Diana Šicova. Dobre žen. Serbski institut roztvorio svoje zvizki a jo nento zvonk v seši Koperniku, Geschichte und kulturelles Erbe im östlichen Europa. Na internetu vem portalu teje seši publiciruju nento teke sobožjeva šerije Serbskiego instituta. Aktualne temo v šežišćo portala jo drogovanje a turismus, a namaka jošo napšikvat pšinosk mit der Reichsbahn in den Dschungel, wo zachopki turisma do Borto. Napisao jo jen historiker Dr. Friedrich Pollack. Pollack jo vjetnik vodnoški za kulturnu vedobnost Plasarskego instituta a jo iniciirovao tu kooperaciju. Chtoš co sebie, svoju firmu a produkte prezentirovaš na pšiducem zelenem tyženju v Barlinju, deja chvataš s pšizjavinim. To pvaši na nimeni za Bramborsku. Domorodne firme z bolu zeživjenja, obsvjet abo sčit konsumento mogu se zase prezentirovaš ogledarjam Bramborskeje hale 1 a 2 žasča A. Hüschi ašto jaden a čižastego augusta, mašo chylu, aby se pšizjavili za us

0: Da jenske miestno. Přiduce zelene tyžin bužovet pešnastego až do styri advažastego januara 2007 advažastča. Bramborska hala, de producentam zežividvo forum bitovaš, sebe prezentirovaš. Top vašiteke za tych, kotarež su skeri mikrobšede v zešarje a start-ups. Teke zastupniki z turistiskego obvuka su vitane a teke tuaristva a komune. Přizjavíš mežošo se přes internetový bok Bramborského ministerstva za rolnikarstvo. Před 260 letami, prétnego augusta 1766, jo se narožil serský ľudový spisovašel Hanzo Nepila. Jomu jo žinca venovaný Nepilíc dvôvy rúnem, žož Nepila jo bydlil. Při gožbě toho jubileja su cvonky tuaristva Nepilíc dvora ponežele přepšosili na spomínanie. Manfred Hermaš jo cestčil Nepilu a jo se žikoval za Nepilíc proce za slipjansku sasku rec a za to živo žincajšnych procu varju za tu rec. Hermaš jo na to spomnil, až kúšte v Nepilíc familii neotorát vížil, až Hanzo jo lube se zabieral s tým písaním. Žekonje jo Hermaš se teke mysliu na fararja Vielana, vön jo šake spise Nepile oprovau, kotaraš familia jo kšiva Nepile doroa sobudaš. Na taki part máme žinca hyšči to znangstvo z 18. stoleša. Top vaši teke za ten stare bolane chrom Nepile. Žinske tuaristva su uvili cesne vink za ten vösebne žin, tortu as čipate palins su teke mili. V mestče pracujo se športové tuaristvo vo nuvosť. Vno co mieš pelo za beachvolleyball. Tody nastaš na terenu za miestnom za balokopanie při Barščanskej droze. To polo de byš 16 raz 8 metari velike. Tuche lud so to tuaristvo hyšči mieš při zvolovanie gmene. Z tym kšie stvoriš dalčne miestno za sportovanie a za skromadnosť švese. Tuaristvo groni až co sam zapvašiš to nové miestno a gmenie nenastanú žiadne košty. Hyšti nie sú gmenské ražišele obzamknuli, lec sú objadne.
1: Jadro.
0: Tešno a goruco, žinca zase jo. Na 1 ačižašča až do 4 ačižašča stopňu mežo temperatúra žinca stúpaš. Vedpúdňa a viaco sú teke zase lokálne a mocne nevedra možne. V noci se pičku ochvožijo, stvrtk startujo obmrocone, ale z večjego suche a pičku chvodne. Maximálne 7 a 2 žasča do 3 žasča stopňu vecakujome. Več přibera.

Vice jacare vetvarioce ve sarskem domje ve heše vuzu nova ustajenca s titulom Vužiske grajkanje s barvami Lausitza farbšpile. Umjocoka Marita Vopsa predstajo svoje melbe s vužiskimi teke sarskimi motivami. Muzikaliski obrubio vernizažu Kupka drevjanki vjacare zikar šešćih djeli tam byš. Ja, to je bila meja sledna informacija za vas, žinca. Vice zmejo Diana Šejcova vici za vas. Mejšo ušči spedobne vedpudnjo a redni jacor, to žice vam Anja Koroc-Švarcová.